0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Najnoviji podaci Austrijskog zavoda za statistiku u istraživanju pokazuju kako su žene ipak bolji vozači, to jest da su prouzrukovale manje saobraćajnih nesreća od muškaraca. Stereotipe na stranu, svakako i logičan zaključak u odnosu na konkretne pokazatelje. No što se tiče netolerantnosti i nerviranja, situacija je poprilično slična. Žene su svakako sigurniji učesnici u saobraćaju jer brojke govore kako prouzrukuju mnogo manje saobraćajnih nesreća od muškaraca. Žene za volanom veoma su skupe. Da ova sintagma nije istinita pokazuju osiguravajuća društva i najnovije studije. Statistika govori da bez obzira na kategoriju koju spominjemo, bilo u automobilu, na biciklu ili kao pešaci, žene su definitivno sigurniji učesnici u saobraćaju. U većini slučaja uzrok nesreće je muški deo populacije, to čak 58% kao pešaci, 66% kao motociklisti i 64% kao vozači automobila. Najčešći uzrok jeste nepažnja vozača, ali najnovija istraživanja govore kako je mobilni telefon sve veći problem zbog kojeg dolazi do nesreća. Jedino slična situacija u ovom istraživanju jeste u segmentu nerviranja, gde su oba pola isto rangirana.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Radio Balkan International.
1: Ja sam s tobom srcem zalutala, vrištala i prolutala.